0: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136 B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.

0: A mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: Še ni konec, še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Kaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.

0: Arsena, Antenni Summer Hit.
1: J-Lo, ya tú sabes.

0: Mater je vroče.
1: Dej orenk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gola.

0: mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme. Dobro jutro. Danes so notranjosti in države pretežno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec, Brežice 15, Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika, Bled 16, Maribor, Metlika 17, Velenje 18, Slovenska Bistrica 19, Koper 20 in Ajdovščina 21 stopinj. Čez dan se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Jasovnik. Srečno pot.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Sonar-chi!
1: And that won't work.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Promet.
1: Zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Radar je pri Svetem Juriju, pri Rogašovcih, pri pokopališču. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Toliko je vroče, da danes tudi kamni švicajo.
1: Poletni Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Kamni švicajo.
1: Poletni Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šegula. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačana na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani, a kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. Septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
1: Promet.
4: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, takoj za priključkom Senožeče, nastaja zastoj, v smeri Kopra pa zastoj med Brezovico in Vrhniko z zamudo okrog 20 minut. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, pred oviro tudi krajši zastoj in pa zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Radar Črnberlingo čaka v Savinski dolini v Okonini pri Brvi in pa še radar v Hotizi pri Nogradu. Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. zjutraj. Na gorenski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer. Danes in jutri bodo zaradi rally dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Varno pot!
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: need these beautiful things that I...
1: Pust zdaj mobilca, pa raj svoje baterije na file.
2: Ali dej pa vse na off.
3: Razum antene.
1: Poletje na anteni.
4: Baby.

0: 10 boforov v vrsti.
1: A kakšnih boforov? Kaj piha? Maestral, jugo, košava, monsun, orkana, tajfun, aj navada vetra.
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj do priključka Unec. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Radar je v Banji Loki pri Kostelu in na cesti Slovengrad-Zdravograd v Pamečah pri tovarni Meril.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. Dars bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili.
4: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
5: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
2: Promet.
5: Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, lahko ga obvozite prek izvoza Senožeče in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Vrhniko z zamudo 20 minut ter še pred Uncem. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne graje, tudi tam krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je tam daljši zastoj in pa zastoji tudi na cesti Izola-Lucija in Sečovlje-Lucija. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5 zjutraj. Na gorenski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6 zvečer, zaradi rally dirke pa so danes in jutri zaprte ceste v Žalcu in okolici ter še cesta Trbovlje-Prebold. Radar vas čaka na štajerski avtocesti na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski, radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Hotizi pri Nogradu in pa kontrola prometa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno pot!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Antena.
1: Hvala, Musar, ti delam družbo na anteni. Konec avgusta je že tukaj, poletje se počas poslavlja, jesen se nam približuje, ampak ej, danes mi dva še ne bova preveč razglabljala o tem. Nedelja je, zato greva lepo počas, brez hitenja, predvsem z dobro glasbo. Zdaj začenjava z novim paketom 10 hitov v vrsti. Prvi pa je tak, da ste še za par minut vrne v poletje, sonce, dolgi večeri in tisto občutek, ko si nekoga polet malo bolj zapomneš. Alvaro Soler je tole, de Imaginava. Uživaj.

0: Ena in edina Olivia Rodrigo, Drop Dead je bila tole in zaključila je našo lestvico 10 hitov v vrsti. Čau, Laja Muser, ti delam družbo na anteni. Ej, danes imamo spet eno besedo, za katero moram jaz iskreno priznati, da je še nisem uporabljala. Albatros. In zdaj, če bi mene nekdo vprašal, kaj je to, bi verjetno rekla, ne vem, ali nek pripomoček, ne vem, za delo na polju, recimo, ne? A veš, ker recimo, tako, če ti nekdo reče, daj mi tis albatros, pa da tole še malo porihtam, pač gre česa, ne? Ampak albatros v resnici ni nič za delo na polju. To je v bistvu morska ptica z ogromnimi krili, ki lahko zelo dolg jadra nad oceanom in očitno ja, jaz o morskih pticah nimam ravno velik pojma in zato smo poslali našega anteninga neumnega spraševalca med ljudi in preverili, a drugi sploh vejo, kaj je to albatros, pa dajva poslušati.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kaj je albatros?
3: Albatros. To se meni zdi tako neki zatrosat, neki albatros.
2: Kaj bi pa ti trosila?
3: Ne vem, mogoče kakšna semena z albatrosom.
2: Da ima reči, da ima mogoče rd semena.
3: A to je nekdo?
2: Ja.
3: Aha, albatros.
2: Kdo je albatros? A poznaš kot albatros?
3: Pač nekdo, ki dela na polju in tros semena. Druž se pa z unim, ki preganja vrane, kaj je že.
2: Strašilo.
3: Strašilo.
2: Aha, zanimiv duet.
4: Kdo ali kaj je albatros?
5: A ja, to pa vem.
4: Ok.
5: Nijem pojma. Pesnik. Pul znan. Pesnik, ki razprodaja vse koncerte.
4: Pesnik, ki razprodaja?
5: Ne, pesnik, glasbenik, pevec, mislim, pevec.
4: Ma kaj to?
5: To je un ful velik ptič, ujeda, nika poje. I'm an albatros. Rantantantantant.
2: Kaj je albatros?
6: Albatros je ptič, edini
2: to,
6: ptič, kar ti...
2: Kako to veš?
6: To mislim, da je ptič, kar lahko najdel leti. Ampro.
2: Kako misliš najdel leti?
6: Ja. Eden od ptičev, ki lahko najdel zdrži brez, da ga na tla.
1: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas. Previdno. Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cesti Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Grahovem pri Cerknici, pri pokopališču in v Medvodah na Klancu pri elektrarni meri proti Kranju. Srečno pot!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
10: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v en karavan. Kušenčurjo, kjer vas čaka vse.
1: Do 6. Pokrovitelj.
10: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v en karavan. Kušenčurjo, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. En karavan in Kšenčur. Ali na Mixi.

0: poletje na anteni.
1: Kopalke so ozke.
0: Nasmeh je širok.
2: Muzika pa glih ta prava. Največ hitov, najmanj govora. I wanna

Walker Alone je bil tole, nekaj minut manjka še do 11. Čau, le, mu sara, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ej, kje si ti letos dopostvala? Morje, kakšen city break, ali si šla malo hribe? Jaz sem se letos prav navdušila nad hribi, no, in čez dobra dva tedna grem pogledat še malo Dolomite. In če si kaj na TikToku, si sicer že zasledila tisto gorsko kočo, kjer zjutraj pečejo krofe. En človek je to posnel objavil na TikTok in zdaj ima tista mala koča kar precej več obiskovalcev, kot jih je verjetno pričakvala. Po desetih ti povem, kaj se tam dogaja, zakaj imajo zaradi enega viralnega videa zdaj malo težave z množičnim turizmom. Predtem pa prihaja še nov paket desetih to v vrsti, med njimi tudi Lady Gaga, The Age of Glory, tist komad, ki te že z naslovom prepriča, da lahko danes narediš tudi nekaj velizga. Lepo nama bo, tako da, stan z mano. Tekači in tekači.

0: Koži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Radio Antena. Novice.
8: Prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šegula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, nato bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
10: Danes v notranjosti države pretežno oblačno, trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Ptuj 20, Ljubljana, Murska Sobota, Grosuplje, Šentjernej in Cerklje ob Krki 21, Metlika, Celje 22, Šempeter pri Gorici 26 in pa Izola 27 stopinj. Čez dan se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Sarmin. Previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logacem zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas. Previdno tudi tam. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Uncem in Postojno. Na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km predor zaradi varnosti občasno zapirajo, na cestah Šmarja Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina, v Štalcerih obvoz je možen preko Gotenice. Radarje v Medvodah pri elektrarni meri proti Kranju in v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Brod meri v obe smeri. Srečna pot.
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
1: Čau, Lemusar, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ja, nedelja je, tako da brez hitenja, sam dobra glasba in dobra družba. Zdaj prihaja nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjava pa z enim komadom, ki ti že z naslovom pove, da mogoče danes, čist vse ok. Leoni, don't worry, in če imaš danes kakšen plan, ki se ti zdi malo preveč ambiciozen, don't worry, bo že jutri na redu.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: Oh. Lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: Oh, kako lepo.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, le, Muser, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ej, če si letos kaj spremljala TikTok, si skor zagotov naletela na tiste gorske krofe z Dolomitov. Ej, ne govorimo čisto o navadnih krofih iz pekarne spodaj v dolini, govorimo o krofih, zaradi katerih so ljudje pripravljeni stati obzori in se pospeti na 2300 metrov nadmorske višine. Koča Friderich August v Dolomitih te krafne pripravlja že približno 30 let, ampak potem so jih ljudje začeli množično snemati in objavljati na TikToku in Instagramu in zdaj to nastal ma čisti kaos. Pred kočo se je zaradi teh viralnih posnetkov začela delati vrsta že z več kot 100 ljudmi. En obiskovalci povedal, da je prišel v vrsto ob 7:30, eno uro kasneje pa je bila vrsta skor dol že do doline. In tukaj se mi zdi res najbolj zanimiva stvar, zgledati, da v tej naši Gen Z generaciji ne greš več v gore po mir pa tišino, ampak greš gor po krof in fotko za na Instagram. In glede na to, kako folk hod obut in oblečen v hribe, mislim, da bi bilo tele krofe treba slej kaj prej prestaviti bolj dol v dolino.
2: Promet. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbor Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo, zastoj pa tudi na cestah Koper-Dragonja, obe smeri, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Medvodah pri elektrarni meri proti Kranju in v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku meri obe smeri. Srečno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.

0: je na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Nekaj minutka manjka do 12. Čau, Lea Musar, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ej, a te lahko zdaj za par sekund vržem nazaj v en julijski večer. Ja, to je bil tisti čas, ko smo vsi dihali za eno stvar. Kamorkoli si šel zvečer, si vedel, kaj se dogaja v lokalu, na terasi, pa nekomu doma. Skratka, povsod televizija, ljudje so navijali in tudi, če ti nogomet mogoče ni lih prva stvar na svetu, si se hiter znašel v tej euforiji. Poleg Shakire in Burna Boya pa v novem paketu 10 hitov v vrsti prihaja še David Guetta, Taylor Swift, Justin Timberlake in še kup druge dobre glasbe, tako da dajmo iti nazaj v poletje.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Ga in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
5: Vreme. Danes čez dan se bo postopno jasnilo, ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 18, Maribor, Slovenj Gradec 20, Otočec, Majšperk 21, Veržej, Brežice 22, Črnomelj, Ljubljana 23, Nova Gorica 26 in pa Koper 28 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
2: Promet.
5: Prometne nesreče še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km predor zaradi varnosti občasno zapirajo in na cestah Koper Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcarjih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

In le mu srcem tvoje nedeljska družba na anteni. Ja, nedelja je, tako da dejmo iti lepo počas. Espresso v roke, dobro glasbo na glas in brez nepotrebnega hitenja. Zdaj le prihaja nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjava pa Sabrina Carpenter in če je tvoja nedelja danes malo bolj espresso ali bolj dej pust me primer še eno uro spad, nima veze, dobra glasba je v obeh primerih prava izbira. Uživaj!

0: Poletje.
1: 10 ležalnikov v vrsti.
0: Tudi Antena jih ima 10.
1: 10 ležalnikov v vrsti.
2: These streets are far from black and white.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zabavajo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
3: družba na anteni. Matic in Kaja sta čez poletje očitno ugotovila, da imata eno zelo nevarno stvar, telefonske številke znanih Slovencev. In ker je bila možnost, da bi jih pustila primer očitno premehna, ste jih vsak teden poklicala z nečem popolnoma nepričakovanim. Enkrat ste klicala recimo Nikovo dan, če bi imela nastop za slepe in slabovidne, drugič Igorja Mikiča, če bi mogoče prišel nastopat srnemu živalski vrt. In čez poletje se je teh klicev nabral kar neki, zato smo zbrali neki tistih najboljših in tistih, pri katerih smo se mi najbolj zabavali. Pa dejva jih poslušati.
4: Dobar dan, Neža na tej strani.
5: Dobro jutro, Kleman tukaj.
4: Dobro jutro, Tatjana tukaj.
5: Iz živalskega vrta kličemo Ljubljana.
6: Pa rab te leva nazaj, ja?
5: Bi nastop za srnice naredil, če lahko.
6: Ne, me ne bi zanimal, ki ta zvi.
5: Da, rabimo leva nazaj, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj pa bomo ti sledu denega zajtrka?
5: Ker krake, kot jaz to držujem.
4: Sem dobila gospo Lenko Trogarlič.
7: Ja, živjo.
4: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes.
7: Samo malo je tako out of the blue to.
3: Mogoče res, ja, zato ker te kličem, kaj pa Matic, dobro jutro, Matene.
7: Moj bog.
4: Dobar dan, Klara na tej strani iz Društva za slepe in slabovidne. Nika Vodana, ne?
7: Ja, je tako.
4: Ja, živjo. Kličem vas pa, ker imam eno prošnjo. Mi pripravljamo en dogodek in sicer ful bi bili veseli, če bi lahko mogoče se ga vi tudi udeležili kot gostja, da bi nam pokazali, kako skačejo skakalci.
7: Ja, pa žal ne bo šlo. Smo pa na tekmi.
5: Društvo za slepe in slabovidne bi ti pokazala, kako se skače.
7: A
5: to me pa zanima, na kakšen način.
7: Kire barave, kovaj umovnika.
4: Dobro jutro, Tatjana tukaj iz predsedniškega urada Slovenija. Smo dobili Iztoka Zemljiča.
8: Res, najlepša hvala.
5: Zanima, na kakšen način.
7: Kire barave, kovaj umovnika.
4: Dobro jutro, Tatjana tukaj iz predsedniškega urada Slovenija. Smo dobili Iztoka Zemljiča.
8: Res, najlepša hvala. Iztok za vse, kar počnete. Se veselim, da se spoznava in rečeva, kako...

0: delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno zapirajo, na cestah Koper Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Srečno pot!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobrih 10 minut manjka do enih. Čau, le, musar, ti delam družbo na anteni. Ej, a poletje se res počas dela, kakor da bo šlo. Zjutraj je že malo bolj jesenski občutek, ampak a, mi se še nadamo. Prehaja nov paket desetih hitov v vrsti, med njimi tudi Summer, Homewrecker, tole je mečken že tak komad, ki da malo bolj jesenski vibe, tak za dneve, ko se zuni začne malo počas hladiti, ti se zaviješ v nekaj topelga in mogoče včasih malo preveč razmišljaš o življenju, pa tudi to bo pasal jeseni, a ne da? Poleg njega pa prehaja še Charlie Puth, Avicii, Ale Farben in še kup druge dobre glasbe, ki nas bo vrnila nazaj v poletje. In po desetih pogledava še, kdo je ta teden osvojil naziv za hud hit hedna in kater komad se bo kmal na anteno vrnil kot naš zmagovalec. Luštan se bo imela, tako da stan z mano.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V Gornjo Radgono vabi kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos združuje kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Sejem je včeraj odprla predsednica Nataša Pirc-Musar in ob tem poudarila.
7: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, kot država odločamo o svoji prihodnosti.
6: Na ogled so kmetijska mehanizacija, živali, domači pridelki in številne novosti. Obiskovalci pa lahko tudi okušate hrano in vina ter spoznate sodobne načine pridelave. Agra bo odprta do srede.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
8: Danes popoldne bo po večini sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 20, Maribor 22, Novo mesto, Brežice, Beltinci, Kidričevo 23, Semič, Vrhnika, Ljubljana 24, Ajdovščina 25 in pa Izola pri 29 stopinjah. Najviše dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
9: Jebiti, cel teden sem čakal na...
0: Vikend na Radio Antena. In le, Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, nedelja je, tako da dejmo iti brez kompliciranja v tole novo uro. Dobra glasba, malo sonca, če nam ga vreme slučajno provošči in še ena ura dobre družbe. Zdaj prehaja nov, čist prišen paket desetih to vrsti. Začenjava pa s Jennifer Lopez in Davidom Gato, Save Me Tonight. Tale je pa ravno prav tak živahen, da ti malo dvigne energijo, ne glede na to, ali si trenutno na kavču v avto, ali pa se že pripravljaš na kosilo. Luštan bo, tako da, stan z mano.

0: Hit Hedna.
1: Summer Home Wrecker je zaključil lestvico 10 hitov vrste Čale. V srti delam trenutno družbo na anteni. Je v ponedeljek smo spet glasovali za Hud Hit Hedna in v glasbenem ringu sta se tokrat udarila dva precej huda komada. Na eni strani Matic z Madonna in Kylie, Love Sensation. Je taka precej preverjena plesna klasika, Madonna je itak Madonna, Kylie pa ji doda še tisto svojo disco energijo. Na drugi strani pa smo imeli Kajo z mal bolj svežo plesno stvarjo, Another in 54 Ultra Talk to You. In očitno je tale komad prvo že kar konkretno v šestih, Talk to You je zmagal za 57% vaših glasov, tako da, kaj je pobira še eno zmago, Talk to You pa je postal naš nov Hud Hit Hedna.
0: Promet.
2: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obej smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina, v Štalcerjih obvoz je možen preko Gotenice. Radar Siv Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: dobrih 10 minut kvanka do dveh. Čau, lajmu, sar sem tvoja nedeljska družba na anteni. Je polet, poletje se počas meša z jesenjo, ampak glasba ostaja še vedno dobra. Zdaj prehajeno pa kaj desetih to vrsti. Poleg Lady Gage tudi neki slovenske družbe, a tudi tale prehaja. Čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor. Žan Serčič v duetu z Ari, Mars in Venera, pa tudi Joker Outi prihajajo. Po desetih pa pogledava še eno stvar, ki je trenutno obnorela TikTok, japonsko hojo. In glede na to, da vse, kar pride z Japonske in Koreje, prej ali slej pristane tudi pri nas, od kozmetiko do hrane, pijače in vseh možnih wellness trendov, mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bomo tudi mi hodili po Ljubljani po japonsko. Lušten se bova imela, tako da ostan z mano.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Izberi avto in odpeli.
2: Gaba Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Dopoldne se je na glavni cesti med Kočevjem in Petrino zgodila hujša prometna nesreča. V Štalcerjih sta trčili dve vozili, po prvih podatkih policije so se štiri osebe huje poškodovale. Na hrvaškem otoku Žut na Kornatih medtem policija preiskuje primer domnevnega mučenja živali. Neznanec naj bi samostrelom streljal na ovce. Na spletu pa so se pojavile tudi fotografije živali s puščico v telesu. Primer je sprožil ogorčenje, policija pa strelca še išče. In še na dirko po Španiji, kjer pa je danes na sporedu najdaljša etapa. Kolesarje čaka kar 215 km od Monaka do jugovzhoda Francije skozi Provanco. Tadej Pogačar vozi v rdeči majici vodilnega, a razgibana trasa z več kot 3000 višinskimi metri obeta zanimiv zaključek. Najboljše v cilju pričakujejo malo po peti popoldne.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
6: Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribih, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
3: Promet.
6: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru na koncu delovne zapore med predorom Valorebro in Slovenskimi Konjicami. Zastoji pa na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni ter še proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na Gorenjski avtocesti je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. V smeri Karavank sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz z Jesenice zahod. Pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled so tudi zastoji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih, obvoz je urejen preko Gotenice. Pa še radar Sivkedi v Murski Soboti na Industrijski. Srečno pot!
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: jaz pa vse štir od sebe, aj prav?
1: In le, sem tvoja nedeljska družba, zdaj prehaja, no pa kje desetih to v vrsti. Začenjava pa z enim takim, ki je že po naslovu, ki je že z naslovom mal nevaren. Animari in Shania Twain Unhealthy in iskreno, vsi imamo kdaj kakšno stvar, za katero vemo, da mogoče ni najbolj zdrava za nas, ampak jo imamo vse en tako zelo radi, da si je pač ne bomo odpovedali. Naj bo to kakšna hrana, kakšen človek ali pa komad, ki ga poslušaš že stotič. Tale je definitivno eden izmed tistih, ki mu lahko brez vesti rečeš unhealthy. Ampak ga vsem daš na glas. Shania Twain in Annie Marie sta tole. Uživaj!

0: nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Leja Musar, a ti delam družbo na anteni. Ej, a si že slišala za japonsko hojo? Ker če še nisi, nič hudga. Očitno je to zdaj nov trend, ki je obnorejo cel TikTok. In glede na to, kako zelo radi zadnje čase vse, kar pride z Japonske pa Koreje, prepeljamo še k nam, od kozmetike, hrane, skincarea, zdaj očitno uvažamo tudi način hoje. Ampak zdaj najboljše je to, da japonska hoja v resnici sploh ni nič kaj tako zelo zakompliciranega. V bistvu gre za intervalno hojo, kjer 3 minute hodeš hiter, tako da se že malo zadihaš, pol pa 3 minute počasneje. To ponoviš še ne 5-krat in imaš za sabo približno 30 minut vadbe. Torej, ne rabiš fitnesa, uteži posebnih naprav, sam neke udobne čevle in pol ure časa. In ravno ta menjava tempa ne bi bila zelo dobra za kondicijo, mišično moč in zdravje srca. Hkrati pa je itak hoja precej bolj prijazna do sklepov, kakor kakšni bolj intenzivni treningi. Tako da, če boš danes na sprehodu videla nekoga, ki 3 minute hod, kakor da zamuja na avtobus, pa 3 minute hod čist počas, brez skrbi, nisem vzmešal sam hod po japonsko.
3: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, ter še med Uncem in Rober Komando, proti Ljubljani pa mimo Logatca. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji, 5 km pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, v smeri Karavank pa sta tudi zaprta izvoza Jesenice vzhod in Jesenice zahod, pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bledje Gneča. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, tam je obvoz možen preko Gotenice. Srečno pot!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon, biro sistemi Logatec.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

Nek minut manjka do treh, čau, le musar, sem tvoja družbena anteni. Ej, a zdaj ti pa hočem za par minut vrš nazaj v poletje 2019, ker a se spomniš tega le?

0: Jorina, meni je tale komad še danes takšen summer flashback, vročina, dolgo večer in morje, pa tisto občutek, da bo poletje trajalo večno, ne? Komad je šel junija 2019 in je potem praktično cele poletje živel na radijah in playlistah in ker se naše letošnje poletje počas poslavlja, si ga bomo tudi mi prvoščali v 10 hitih vrsti, po 10 pa v najno družbo prihaja tudi Birko, tako da, če je bil tvoj plan mirno nedeljsko popoldne, sem ti ga ravno kar mal pokvarila. Ej, luštan se bova imela, tako da, stan z mano.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Voda teh.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
9: Začenjamo na prelazu Vršič, ki bo od jutri od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije. Bo pa septembrom, kot napovedujejo na Direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avte, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. V torek pa nas bodo na črpalkah predvidoma spet pričakale višje cene goriva. Po ocenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61, dizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih. Lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
11: Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribi, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
1: Promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper, med Kozarjem in Brezovico, ter še med Uncem in Robert Komando, proti Ljubljani pa pred Vrhniko in pred Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 5 km dolg pred Karavankami. Proti Karavankam sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča na cesti Lesce Bled. Cesta Kočevje Petrina pa je znova odprta v Štalcerih po prometni nesreči. Še zadnji radar v prestranku meri pri Postojni. Srečno pot!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Jebeti, cel teden sem čakal na...
1: Vikend na Radio Antena.
2: In le musar se še vedno družim s tabo na anteni. Je zelo fenko malo za vse tiste, ki bi radi še malo podaljšati tole poletje, čeprav nam koledar že počas govori drugač. Prihaja nov paket afrišnih 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa z Davidom Gato, Walked Away in tale ima ravno prav energije za nedeljsko popoldne. Še malo sončka, še malo poletja in nobene potrebe potem, da danes razmišljava o ponedeljku.

0: že na Antini.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: Bo jo turn me, bil tole, 10 hitov vrsti se je odvrtel, čau, lajem vsar, a ti delam družbo na anteni. Je počitanca se počas približujejo koncu, kar pomeni, a da se nekateri vračate z dopustov, drugi pa imate tisto občutek, evo, super, še eno poletje šlo mimo, jaz pa nisem nikamor šel, ampak brez panike, za vse vas, ki letos niste uspeli iti na dopust, imam Birko en predlog in glede na to, da prihaja od Birka, bi jaz najprej malo preverila, če je sploh varen. Dejmo slišati, kam bi vas poslal on, če ste celo poletje mogoče ostali doma.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Kako sem včeraj obljubil, bliža se konc počitenc in enkrat folka sploh ni šlo na počitence. Zdaj vsi, ki niste šli na dopust, pozorno poslušajte, ne? Imamo tle ene 3-4 ali pa 1-2 variante, odvisno, kaj bi radi.
4: Varianti?
0: Ajde,
3: to
0: slišmo.
3: Morje, planina, doma, tujina, bliz ali pa daleč, pa koliko imamo denarja. Ne? Pa seveda imamo dopust, ali smo tako ali tako frej, mogoče celo penzija, lahko so tudi počitence, ali pa nimamo nič.
0: Pismo, da penzije imam še delž, no, tako da nekaj drugega bo treba.
3: Vse to treba spisati in pol mi pošljete in jaz pol malo pogledam. Ne?
0: Aha.
3: Ja, recimo pošljete planine, daleč, nimam denarja brez dopusta in vam pošljam odgovor kam it.
4: Šmarna.
3: Ja, evo, šmarna, pol penzion, simpel.
0: Ja. Matic je očitno že bil.
3: Evo, tle bi dodal še, da priložite $100.
0: Dolarjev?
3: Ja, da jih naložim takoj na kajmane, ker evrov pa ne sprejemajo, pa me pa vplačkajo še za provizijo, za menjavo. Ja, tako da $100, seveda bom vzel tudi evre.
0: Aha, ja, to je sam, pa za v žep.
3: Ja, sam pa ali pa 125.
0: A ja.
3: Ja. Pa ne pozabite na davk 360, še zraven preložiti, tako da...
0: Marija, drug dopust to,
3: ja, ne? Ja, ne, si bom jutri še kaj razložil. Ja, aha, to ja. So zdaj samo tako na brzino, majhen malo, da si doma spišete, pa bomo pa malo pogledali, kakšne so opcije. Ne?
0: Pa dan ste nas pustili nelih na suhem, na vlažnem, ajde.
3: Ja,
4: jutr pa prije že prvi prstek.
3: Ja.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
5: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper, med Kozarjem in Brezovico, ter še med Uncem in Robert Komando, proti Ljubljani pa pred Vrhniko in pred Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 5 km dolg pred Karavankami, proti Karavankam sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča na cesti Lesce Bled. Cesta Kočevje Petrina pa je znova odprta v Alcerih po prometni nesreči. Še zadnji radar v prestranku meri pri Postojni. Srečno pot!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Inside, da kremo za čevlje zamenjam za kremo za sončenje.
1: Ja. Poletni radio antena. Največ hitov, najmanj govora.
2: Never look back.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: V Gornji Radgoni te dni poteka sejem Agra, kjer si lahko obiskovalci ogledajo vse od kmetijske mehanizacije in živali do čebelarskih, vrtnarskih in kulinaričnih razstav. No, sejem je danes obiskal tudi premier Janša. Poudaril je, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države, saj brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov. Po njegovih besedah bi bilo tako mogoče zmanjšati tudi posledice suše. Na Poljskem pa je 23-letni moški poskrbel za precej nenavadno policijsko preiskavo. Z lažnimi naročili hrane je nadlegoval ljudi in jim povzročal težave. Uporabil je njihove osebne podatke ter jih pri naročilih navedel kot prejemnike, čeprav sami hrane niso naročili. Policija ga je že prijela, zdaj pa mu zaradi nadlegovanja, zlorabe identitete in povzročanja škode grozi do 8 let zapora.
7: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
8: Vreme. Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribih, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
5: Promet.
8: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi v delovni zapori na Dolenjski avtocesti smer Obrežje pred Ivančno Gorico. Promet oviran tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando, proti Ljubljani pa na več mestih od Vrhnike do Brezovice. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dravnjami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pa je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke. Proti Karavankam sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneče na cesti Lesce Bled. Radar pa na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki proti Kopromeri, radar tudi v prestranku pri Postojni in pa kontrola prometa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam je promet preusmerjen na počivališče. Srečno pot!

0: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Tudi na gorenjski avtocesti trenutno 3 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami. Proti Karavankam sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. In še gneča na cesti Lesce Bled in pa radar na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki smer Koper. Srečno pot.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Rabljen avto, brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB leasing, 2 leti miru, to je to.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Radio Antena. Novice.
8: V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. 3 posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo Resnice, naj bi izvedli 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Pri volilni komisiji pravijo, da je več referendumov na isti dan bolj racionalnih, saj je tako treba plačati manj volilnih odborov in najeti tudi manj volišč. Opozicija zato predlaga 2 stalna referendumska dneva na leto. In še v Pariz, kjer pa je nastala poročna torta, ki je bolj podobna spomeniku kot sladici. Španski slaščičarski mojster Mark Suarez jo je izdeloval 4 mesece. Torta je visoka 3,5 metra in tehta kar 0,5 tone. Okrasili so jo s 33 tisoč sladkornimi cvetnimi listi, stala pa naj bi okoli 100 tisoč evrov. Prave torte je v njej le za približno 0,5 kilograma. Vse drugo so sladkorna masa in bela čokolada.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribih, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
7: Promet.
10: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, 2 kilometra pred predorom Karavanke. Proti Karavankam sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča na cesti Šmarje Koper. Radar pa čaka na obaljni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki smer Koper. Srečno pot!
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
11: Oh boy.

0: Promet. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji dolg 1 km pred predorom Karavanke, v isti smeri sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. In še gneča je na cesti Šmarje Koper. Kontrola prometa pa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmeril na počivališče. Srečno pot.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: Ma kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.

Ana, lestvica v tvoji družbi in pa moja malenkost. Seveda veliko hudih hitov, pa veliko hudih izvajalcev. Čist kole na hitar. Prejšnji teden na tretjem mestu Sam Fender in Olivia Dean, pa na drugem mestu New Religion od Bibi Rexha skupaj s Faithless in na prvem mestu je bila prvič prejšnji teden Shakira s komadom Die Die. No, gremo pogledati, kako je na lestvici ta teden in začnemo kar na 30-ki, prva novost tega tedna. My body isn't ready, tole je Sam.

Poslušaš Anteno, ta je Damjan so tvoja družba in pa listvica Eurotop 30, Taylor Swift, Fate of Ophelia na 29. mestu. Prejšnji teden novost, na 30. mestu, tokrat na 28. Bausa in Magnetic. Takoj za njimi pa še ena novost tega tedna, Cat's Eye bomo poslušali.

E, tudi ples je zanimiv pri tem le komadu, če gledaš video spot Cat's Eye in pa Animal 27. mesto na lestvici Eurotop 30. Taja sem tvoja družba. To je komad, ki jim ga je napisal Ed Sheeran. V bistvu je slišal en njihov starejši komad in je takrat se odločil, da bi pa za njih res nekaj dobrega napisal. In evo, to leto, to je to sodelovanje na 27. mestu lestvice v tem trenutku za vse I Can Say. Gremo na 26. mesto, tole bo Olivia Dean in So Easy to Fall in Love.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta, 25. mesto na lestvici, prejšnji teden 3 mesta niže. In zdaj je čas za še eno novost in to že tretjo novost na lestvici v tem tednu, tako da čist nora lestvica. Katy Perry, 24. mesto in Watch It Burn.

0: Kranjan. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Hit Radio Antena.
4: Novi hiti.
3: Hudi hiti in...
4: Euro lestvica.
5: Ej, Taja Damjan, sem tvoja družba in pa cel kup hudi hitov še sledi na lestvici Euro Top 30. V tem trenutku smo dal čez že kar tri novosti, kaj pa to? Somber smo poslušali pa ta nove Cat's Eye, ki jim je napisal komad Ed Sheeran. Poslušali smo tudi čisto novo Katy Perry in zdaj gremo naprej na 22. mesto, kjer je DJ Goja in Mi Chico. Tole je bila pa novost prejšnji teden.

22. mesto na listici prejšnji teden, mesto višje ta teden, Sienna Spiro in Great Expectations. Tole je Hit Radio Antena, ta je Damjan, sem tvoja družba in tudi v nadaljevanju imam zate same čist hude izvajalce, recimo že naslednja, Taylor Swift in Opal.

E, ostani v naši družbi, tole je bil Nico Santos in Why Don't You Stay. 18. mesto na lestvici, še pred njim smo pa poslušali na 19. Chrisa de Sarandija in Good Old Days. Gremo naprej, še 17 čist hudih komadov imamo in tole bo sodelovanje Hugel, Email Angel in Ultranate. Moving to the Sun, 19. mesto prejšnji teden, dve mesti više na 17. v tem tednu.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

0: nadstropja.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.
8: Ej, tako je. In sva na polovici lestvice. Na 16. mestu smo poslušali čudovito Ariano Grande in Pitel. Zdaj pa Bruno Mars. Eden in edini ma zapojelo, kar koli presežem, bi bilo najbolj slišati. Na 15. mestu s komadom I Just Might. Oh!

Tonight I Knew You, Taylor Swift in pa 14. mesto na lestvici v tem tednu in pa tudi v prejšnjem tednu. Tako da se kar dobro drži tlele nekje okrog sredine s tem komadom Taylor Swift. Gremo pa na Lucky 13, na 13, ki torej Ella Langley in v tem tednu Choosing Texas. Prejšnji teden se je na lestvico vrnila kot re-entry, nekaj časa je ni bilo na lestvici, že spadla in evo jo, she's back. Gremo. Tole je torej kot rečeno Ella Langley.

mesto više kot prejšnji teden na lestvici Eurotop 30, Olivia Rodrigo, Drop Dead, tole je bilo torej 12. mesto. Poslušaš anteno, Taja Damjan, sem tvoja družba tudi v nadaljevanju in upam, da imaš kljub temu, da se je vreme zdaj malo taj spremenil, pa smo vsi to čakali, pa zdaj se veš, pa ne bi še vsem, da je zdaj deževno do septembra, ker vsem so še vedno počitnice, mi bi se še kopali v bazenu, če ne že v morju, tako da, ej, malo sončka bi pa še tudi imela, ne, saj sončka bo še velik, no, je rekla naša, ki se je malo zataknil, ker sončka je bo še velik. Torej gremo zdaj na 11. mesto, tole bo Temper City in Self-Aware, komad, ki ga prav tako

V tvoji družbi Antena in lestvica Euro Top 30, ta je Damjan, sem tudi s tabo. Na 10. mestu smo zdaj poslušali komad Talk to you, another pa 54 Ultra se pod njega podpisujejo. Še 9 čist hudih komadov nas čaka, kako je s prvimi tremi zveste kmalu. Prejšnji teden Sam Fender, Olivia Dean na trojki, Rain Me In, Bibi Rexha, Faithless, drugo mesto in pa Shakira, Burna Boy, prvo mesto s komadom Die Die. Kako je ta teden? Preverjamo, torej v nadaljevanju. Noben od teh komadov ni na devetki, kar pomeni, da so še vedno visoko. Kygo, Khalid in Griffin pa na številki 9 s komadom Save My Life.

0: Euro lestvica.
1: Na Hit Radio Antena.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Hit Radio Antena.
0: Euro lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
5: Na osmem mestu smo poslušali Tame Impalo in Drakulo zdele, na sedmem mestu pa sta skupaj združila moči Ed Sheeran in Martin Garrix. Tole je Repeat It. Prejšnji

Ritmi na anteni za ta prav poletni vibe, ta je Damjan, sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30, Teddy Swims, šesto mesto in komad Mr. Know It All, prejšnji teden je bil tudi na šestem mestu. Zdaj gremo pa med top 5, med katere se je uvrstila in že z drugim komadom ta teden, na 16. je bila s komadom Petel, tole je bila Ariana Grande in tudi Bo. Na petem mestu, Hate That I Made You Love Me, tole vse iz zadnjega albuma. In če imaš srečo, jo lahko še uloviš na kakšnem koncertu v Angliji. Mislim, če imaš karto, ne, kart dobiti se več ne da.

Na petem mestu lestvice Eurotop 30, ki jo ravno kar poslušaš na anteni, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, in pa na četrtem mestu smo ravno kar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream, komad, ki je bil na prvem mestu naše lestvice, ima več kot 2 meseca, evo. In zdaj smo prišli do top 3 in prišli smo do tistih, ki so Alexa Warrena zrinili iz top 3. Na tretjem mestu, prav tako kot prejšnji teden, Rain Me In, Sam Fender in Olivia Dean.

Tole antena in pa lestvice Eurotop 30, ta jaz sem tvoja družba. Na številki 3 smo poslušali Sama Fenderja, Olivia Dean, Rain Me In, prav tako tudi prejšnji teden. In na številki 2, ravno kar, Baby Rexha in Faithless, New Religion, prav tako prejšnji teden. Kar pomeni, da na prvih 3 mestih v tem tednu ni sprememb, ker bi bila na drugem mestu in evo zdele, prvo mesto, kraljuje na njem kraljica. Shakira skupaj z Burna Boyem in to je komad, ki ga pač pozna ves svet, ker, halo, smo vsi nekak spremljali svetovno prvenstvo v nogometu in Shakira definitivno je kraljica za himne, za svetovna prvenstva v nogometu. No, mal manj vesel tega je zagotov njen bivši Piqué, ampak ej, briga nas za njega, tole je zdaj le Shakira in daj, prvo mesto na lestvici.

0: teden number one. Hit Radio Antena. Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavani v Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravani.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: I'm Olivia Rodrigo.
1: Sveže na Antini.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.

0: And I'll write your name.
1: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
2: Največ do, najmanj gor.